Kur šatrija rambynas, kur minija srauni, laisvoj lietuvių žemėj užaugo mes jauni. Mums jūra dalia būrė, jaunystė puošė mus. Mes mylim laisvą jūrą, jos burtus ir žaismus. Ir audrosiaus padangiai, ar Baltija bangos, mylėsim šalį brangę ir laimiai ir varguos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijos stoties

0: Dienos komentaras. Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis per šių metų 10 mėnesių Lietuvoje užregistruota 7% mažiau susirgimų žarnyno virusinėmis lygomis palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau medikai pažymė, jog virusų plitimo sezonas tik įpusėjo ir sergamumo virusinėmis žarnyno infekcijomis sezonas tik prasideda. Išsameu apie tai epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Gretos Gargasienės komentaras.
1: Didžiausias sergamumas registruotas dėl rotavirusų ir norovirusų sukeltų infekcijų. Reikėtų priminti ir paminėti, kad per maistą plintančių virusų infekcija pasireiškia ūminiu vėmimu ir viduriavimu, pilvo skausmu bei karščiavimu. Imlus šiems virusams esame visi, tačiau imliausi yra vaikai iki 3 metų amžiaus, imunosupresiją patiriantis asmenis bei senyvo amžiaus žmonės. Virusai plinta fekalinio oraliniu būdu, tai yra išsiskiria su išmatomis ir patenka per burną su užteršto maistu, vandeniu bei kontakto būdu per užterštus aplinkos daiktus ir rankas. Žinoma, efektyviausia apsaugos priemonė yra skiepai, tačiau nesant galimybės pasiskiepyti ir siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, labai svarbus kruopštus rankų plovimas. Ypatingi dėmesį rankų higienai ir paviršių valymai bei dezinfekcijai reikėtų skirti susirgusiojo šeimoje, vaikų ugdymo įstaigose bei uždarose kolektyvuose.
0: Sakė užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Greta Gargasienė.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na, galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūdį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje, todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparmenimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusidultume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloniu tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai. Atsižvelgit į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu abejojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant vėlgi individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu abejojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno

0: ar betono danga, šaligatviais, o einant natūralią dangą, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie angliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškai įmėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenys juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
2: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Alkoholio vartojimas mūsų visuomenėje yra gana plačiai paplitęs reiškinys. Šventės įvairūs susibūrimai dažnai siejami su kokio nors alkoholinio gėrimo taure. Daugelis žmonių alkoholį vartoja tiesiog siekdami atsipalaiduoti. Tačiau mokslininkai teigia, kad alkoholio vartojimas daro didelę žalą žmogaus organizmui. O pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą žmogaus organizmui. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sakykit, kaip alkoholis veikia patekęs į žmogaus organizmą?
4: Tai alkoholis yra skaidomas kepenyse fermento alkoholdehidrogenazės ir skyla į dvi pagrindinės medžiagas, iš kurių viena yra acetaldehidas. Fermentas alkoholdehidrogenazė metabolizuoja alkoholį į acetaldehidą. Būtent acetaldehidas ir yra toksiškas, sukelia apsinuodijimo ir pagirių sindromą. Kada alkoholis suskyla, galutiniai skilimo produktai yra CO2, tai yra angliarūgštė ir vanduo, kurie iš organizmo pasišalina. Alkoholdehidrogenazė gaminama kepenyse ir jos kiekis organizme yra genetiškai determinuotas. Reiškia, kad yra tam tikros pačios tautos, grupės žmonių, kurių kepenys šio fermento gamina mažiau, dėl to jie sunkiau perneša apsinuodijimo požymius, dažniausiai alkoholio iš viso nevartoja, nes net nedidelė dozė, ten viena nekalta taurė galėtų sukelti apsinuodijimą. Aišku, yra būklės, kurios nesuderinamos su alkoholio vartojimu, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių ligom, kepenų ligom, jau turi kepenų cirozę, cukriniu diabetu, jeigu tai yra nėščia moteris, tai yra būklės absoliučiai nesuderinamos su alkoholio vartojimu, kada ir nedideli kiekiai gali būti žmogui labai pavojingi. Kas mažiau turi alkoholio dehidrogenazės fermento? Vaikai, paaugliai, ypatingai vaikai, tai pavartojimas gali baigtis apsinuodijimu, koma ir mirtimi. Moterys turi mažiau šio fermento, prasčiau toleruoja alkoholį, dažniau išsivysto priklausomybės ir baigėsi prastai. Moterį kovoti su priklausomybė nuo alkoholio gerokai sunkiau negu vyrui. Vienas iš motyvų, kuris susijęs su alkoholio nevartojimu, tai yra religinis motyvas. Tai yra visos musulmoniškos šalis, ten yra labai mažas alkoholio vartojimas, tai yra draudžiamas alkoholio vartojimas. Kas dar, kai kurios tautos, japonų tauta, ten mažai paplitęs alkoholio vartojimas, nes daug žmonių jo netoleruoja. Geriau toleruoja alkoholį tie, kurie vartoja, lyginant su tuo, kuris yra abstinentas, tai išgėrė tą pačią dozę, abstinentas apgirstų greičiau ir pasekmės pagirios apsinuodėjimas būtų sunkesni negu tas žmogus, kuris nuolat vartoja. Yra buvę tokių situacijų, kai žmogus įpučia į alkotesterį dozę, kuri turėtų būti mirtina žmogui, o jisai dar vairuoja. Girdim vis apie tokias situacijas.
5: Ar galima išskirti kažkokias tai girtumo stadijas?
4: Taip galima, yra lengvas, vidutinis ir sunkus girtumas, jis yra nustatomas pagal alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis. Tai turint lengvą girtumą, kai kuriuose šalyse netgi leidžiama vairuoti. Maksimali, kiek žinau, promilių koncentracija, kada nebaudžiama dar už tai, yra 0,8 promilės. Lengvas girtumas yra nuo pusės iki 1,5 promilės. Lietuvoje leidžiama iki 0,4. Tai reiškia, kad jau neįeina į lengvo girtumo diapazoną. Vidutinis girtumas, už kurį Lietuvoje nuo tam tikrų metų jau gresia baudžiamoji atsakomybė, tai yra nuo 1,5 iki 2,5 promilės, na ir virš 2,5 jau laikomas sunkiu girtumu. Tai lengvas girtumas gali pasireikšti pakilę nuotaiką, padidėjusią šilumą dėl išsiplėtusių periferinių kraujagyslių. Žmogus gali būti judresnis, tai tokį gali net ir turėti pozityvų, stimuliuojantį poveikį. Vidutinis girtumas pasireiškia jau sutrikimu koordinacijos. Žmogus gali pasikeisti, pasidaryti piktas ir zlus, įtarus, tiesiog jau elgtis neadekvačiai. Tai vienus tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau yra žmonės tiesiog, kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio. Gali jau žmogus nelaikyti pusiausvyros, gali kitą dieną būti galvos skausmas, kamuoti troškulys, prasta nuotaika, tai yra tokie pagirių požymiai. Na ir didelis girtumas jau sukelia sunku apsinuodijimą, kada atsiranda centrinės nervų sistemos slopinimas, žmogus darosi mieguistas, praranda orientaciją, sutrinka sąmonė, gali net ištikti komos būsena ir mirtis. Aišku, po tokio girtumo nieko neprisimena, girtaujant yra labai būdingos atminties spragos, tai yra žmogus nieko neatsimena, nei kaip ten vakarėlis baigėsi, kaip jis ten grįžo namo, ar kaip jis ten atsirado vieno ar kitoj vietoj, ar ten su kažkuo susipyko, susimušė, tai šito nebeatsimena. Dar didesnis alkoholio kiekis blokuoja kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse, tiesiog žmogui sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis, jeigu jisai negauna pagalbos. Mirtina absoliutaus alkoholio dozė yra maždaug 7-8 gramai vienam kilogramui kūno masės, vaikui 3 gramai kilogramui kūno masės.
5: Tai 70 kilogramų sverinti žmogus kiek turėtų išgerti?
4: Kad mirtų, tai skaičiuokim, grubiai imant puslitris spirito gryno.
5: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
4: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas už kelis milijonus mirčių visame pasaulyje kiekvienais metais. Tai yra 2, maždaug 3 milijonai. Apie 14% mirčių sukeltų alkoholio ištinka nuo širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, 50% dėl kepenų cirozės, kepenų ir krūties vėžio. Priklausomų nuo alkoholio žmonių yra dvigubai daugiau negu negu priklausomų nuo kitų kvaišalų, dėl to, kad alkoholis tai yra kvaišalas, priklausomybę sukelianti medžiaga, kuri yra legaliai parduodama. Po buvusių išgertuvių vienas iš keturių žmonių nieko neprisimena, susižaloja pats arba sužaloja kitus. Taip pat vartojantys alkoholį dirbantieji praleidžia 4 kartus daugiau darbo dienų nei nevartojantis. Vienas iš 5 nelaimingų atsitikimų darbe kyla dėl alkoholio vartojimo. Socialinės pasekmės tai yra bedarbystė, išsiskyrę šeimos, skyrybos, atsiribojimas nuo artimųjų, netekimas gyvenamosios vietos, asocialaus gyvenimo būdo vedimas irgi yra jau ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės.
5: Nors pastaruoju metu apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui kalbama daug, bet vis tiek mitų yra nemažai apie jį. Norėčiau, kad įvardintumėte ir paneigtumėte populiariausius mitus apie alkoholį.
4: Kad yra sveiki alkoholiniai gėrimai, tai nėra tiesa, nes veikia ne gėrimas, o veikia jame esantis etilo alkoholis. Tai yra absoliutus kancerogenas, nuodas ir priklausomybę sukelianti medžiaga. Yra tam tikrų įrodymų, kad ten aukštos kokybės raudonam vyne yra antioksidantų. Tai valgykit vynuogės ir gerkite sultis. Tų pačių antioksidantų galima gauti ir nevartojant alkoholio. Alkoholis negali būti vartojamas kaip sveikatą stiprinanti priemonė ir negali būti rekomenduojamas vartoti sveikatos priežiūros specialistų. Dėl to, kad pavartota ir nekalta ar nedidelė dozė gali būti susijusi su prarasta kontrolė arba supratimu, kad jeigu maža dozė padeda, tai 2 ar 3 padės labiau. Tai yra absoliuti netiesa. Ir netgi apie tokią saugią alkoholio dozę mes negalėtume ir neturėtume aiškinti žmogui. Kažkada būdavo rekomenduojama konjaką gerti besilaukiančioms mamoms kaip priemonė, kuria mažina priešlaikinio gimdymo riziką. Netgi būdavo vartojamas spiritas lašinant į veną. Na, tiesiog kitokių būdų nebuvo. Tai aišku, kad vaikeliui, vaisiui tai yra didžiulė rizika, kad ir mažom dozėm, bet reguliariai vartojamas alkoholis nėštumo metu sukelia alkoholinį vaisiaus sindromą, širdies ydas, sunkius apsigimimus, psichologinių problemų tie vaikai turi aibę elgesio sutrikimo, nesuderinamas alkoholis su nėštumu. Na ir yra tokių ligų, kaip arterinė hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis, insultas, burnos, ryklės, templės ir skrandžio vėžys, juosmeninis nutukimas. Alkoholis toksiškai veikia nervų sistemą, psichika, gali būti psichozių ir abstinencijos sindromo, žinomo kaip baltoji karštinė, sunkaus abstinencijos sindromo priežastimi. Be abejo, daugelio minėtų socialinių problemų priežastimi, smurto priežastimi, nes reiktų paminėti, kad patys žiauriausi nusikaltimai yra padaromi apsvaigus ne nuo kitų narkotinių medžiagų, o nuo alkoholio. Dar yra gajus įsitikinimas, kad vartoti narkotikus, netgi rūkyti žolę, heroinas, kokainas, tai yra labai blogai, smerktina ir alkoholis nėra tiek smerktinas ir dar vis nepakankamai jo vartojimas yra denormalizuotas. Patys baisiausi ten, kur sukapoja kirviu savo sugerovą, subado nežinia ten kiek kartų. Pastovi tokia girdim statistika, Lietuvoje vis tik mes tą dar vartojimo problemą turim didelę.
1: Laida Mokslo langai.
2: Reklama.
0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tood.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
2: Girdėjote reklamą.
6: Pūko radijo stotis.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo riziką. Sakykit, kaip apskaičiuojamas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholis paverčiamas į standartinius vienetus. SAF trumpina kartais moksliniai spaudoj, drinkais vadina užsienio literatūrą. Europoje vienas standartinis vienetas atitinka 10 gramų gryno 100% alkoholio. Tai maždaug būtų mažas bokalas alaus, taurė vyno arba 25 ml stiprių alkoholinių gėrimų. Na ir paskui atliekant apklausas, tyriamiesiams pateikiami gėrimų pavyzdžiai ir prašoma apytiksliai vertinti, kiek tų standartinių vienetų suvartoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgeria skardinę alaus, tai yra maždaug 2 standartiniai vienetai.
1: O dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo klasifikaciją. Kaip yra skirstomas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholio vartojimas skirstomas į 4 tokias grupes. Mažai rizikingas, tai yra asmenys, kurie suvartoja per savaitę iki 11 standartinių vienetų moteris, iki 16-17 vienetų vyrai. Na ir rekomenduojama, norint turėti mažą riziką, bent 2 dienas į savaitę nevartoti visiškai. Ta saugi norma dienos yra vienas vienetas moteriai ir vienas arba 2 vyrui. Tai vyrui šiek tiek daugiau leidžiama, negali šitie vienetai sumuotis. Pavyzdžiui, visą savaitę nevartojama, o savaitgalį vartojama gausiai, tai ne, ta rizika jau turim tada nebe mažą, o didelę. Toliau yra rizikingas vartojimas iki 40 standartinių vienetų vyrui per savaitę arba vieno epizodo metu 5 vienetai ir daugiau, taip vadinamas gausus vartojimas. Moteris atitinkamai 27 vienetus per savaitę suvartoja, patenka į rizikingą grupę. Toliau trečia grupė jau yra žalinga, kada suvartojama daugiau nei 40 vyram, daugiau nei 27 standartinius vienetus moterims per savaitę ir jau yra tam tikra žala sveikatai. Taip pat gali suvartoti žmogus ir mažiau, bet jeigu jis patenka į rizikos grupę, kuriai alkoholio vartojimas yra iš viso draudžiamas, tai yra serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, ar tai yra nėščia moteris, ar tai yra vaikas, nepilnametis, tai nesvarbu, kiek jisai suvartoja tų vienetų, per dieną ar per savaitę jis patenka į žalingų vartotojų grupę. Na ir priklausomybė, kada jau žmogus negali valingai kontroliuoti nei kiekio, nei alkoholio vartojimo dažnio, nei pabaigos, ignoruoja sveikatos žalą, sveikatos problemas, kurios jau yra pasireiškusios, tokiam žmogui jau reikalinga profesionalo pagalba.
1: Kaip nustatyti objektyviau alkoholio vartojimo riziką?
2: Tai yra įvairūs klausimynai, testai, toks CAGE klausimynas iš anglų kalbos atėjęs, tai yra labai greitas būdas, tai yra 4 klausimai, jeigu bent į 2 žmogus atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę.
1: Kokie tie klausimai?
2: Ar jūs kada nors manėte, kad jums atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę?
1: Kokie tie

0: pagirias. Tai jeigu du, didelė priklausomybės rizika, jeigu trys arba visi keturi, tai jau yra priklausomybė, kurie reikalauja kreiptis pagalbos. Na ir yra audito testas, jis atliekamas ir mokslo tikslais, ir individualios rizikos įvertinimo tikslais, yra įtrauktas į didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą kaip privalomas, tai audito testą galima nesunkiai susirasti ir internete. Tiesiog žmogus atsakęs į kiekvieną klausimą gali gauti atitinkamą balų skaičių, kada surenka tam tikrą skaičių balų, jis yra ir priskiriamas į mažos grupės riziką, į rizikingo, žalingo vartojimo grupę arba jam yra nustatoma priklausomybė. Pavyzdžiai klausimų, kaip dažnai išgeriate 6 ar daugiau alkoholio vienetų, jeigu esat moteris, arba 8 ir daugiau, jeigu esate vyras, per vieną vartojimo atvejį per pastaruosius metus. Kaip dažnai per pastaruosius metus jums po didelio alkoholio vartojimo reikėjo išgerti alkoholinio gėrimo iš ryto, kad atsigautumėte? Ar dėl jūsų alkoholio vartojimo jūs ar kas nors kitas patyrė sužalojimą? Tai kai kuriuos atsakoma nuo niekada iki kasdienai, kai kuriuos nėra taip ir paskui yra susumuojama balų suma, kuri būdama iki 8 rodo, kad yra nepavojingas, nuo 8 iki 15 jau tas rizikingas, nuo 16 iki 19 žalingas vartojimas, 20 ir daugiau, tai jau toks gėrimo pobūdis, kuris jau sukėlė žalos sveikatai, fizinės, psichinės ir greičiausiai jau yra priklausomybė ir poreikis profesionalios pagalbos.
1: O kokios yra alkoholio priklausomybės stadijos?
0: Tai yra trys priklausomybės stadijos pagal gydytojo narkologo darbus išskirtos. Tai pirmoji stadija, kada pradedama jausti trauką alkoholį ir neįsivaizduojama savo gyvenimo be jo. Pradedama bet kokia proga vartoti alkoholį, gali dingti išgerto alkoholio kontrolė, situacijos kontrolė, gali žmogus išgėręs daryti tai, ko blaivas nepadarytų. Savijauta po išgertuvių dar būna patenkinama, pagirių gali ir nebūti, gali jos būti nesunkios, poreikio taisyti sveikatą nėra. Gali būti alkoholinės amnezijos, tai yra atminties spragos, kada kitą dieną žmogus neatsimena, kas vyko išgertuvių metu. Ši stadija gali tęstis keletą metų, netgi dešimtmetį, nepastebimas perėjimas į antrąją stadiją, tai yra fizinės priklausomybės stadija, tikrai toks pavojingai nepastebimas. Prie pirmosios stadijos simptomų prisideda pagrindinės priklausomybės požymis, tai yra abstinencijos sindromas. Kitas etapas ateina tuomet, kuomet iki vakaro žmogus jau kentėti negali, geria per pietus, pagirių malšinimas alkoholiu, dažniausiai silpnu anksti ryte ar naktį, rodo perėjimą į fizinę priklausomybę. Gali antrojoje stadijoje prasidėti daugiadienio gėrimo epizodai, čia vėlgi priklausomi žmonės elgiasi gan skirtingai, ten vieni alkoholį vartoja savaitgaliais, kiti neina į darbą, vartoja dienomis ar netgi savaitėmis, net ir mėnesiais. Aišku, prasideda problemos darbe, šeimoje. Alkoholis tampa dominuojantis sąmonėje, bei jo gyvenimas atrodo beprasmiškas, kad nusipirktų alkoholio žmogus gali eiti ir 10 km. Atsiranda neracionalus su elgesiu susiję požymiai. Vieni geria beveik kasdien, kiti su pertraukom, bet abiem atvejais jau liga progresuoja, nes šitoje stadijoje gali sustabdyti tik tai visišką blaivybę. Na ir trečioji stadija tai jau yra finalas, degradacija, ypatingai sunkios pasekmės, nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkios abstinencijos, alkoholiniai įvairių vidaus organų pakenkimai, alkoholinės psichozės, demencija arba silpna protystė, abstinencijos sindromas, kada vartojamas alkoholis dideliais kiekiais ir ilgą laiką, na, tarkim, baigėsi pinigai, baigėsi alkoholis, gali pasireikšti baltąją karštinę, kas populiarioj kalboj sako šoko ant baltų arklių, tai turbūt yra pati baisiausia psichiatrijoje prašoma psichozė, kada žmogus tikrai mato baises haliucinacijas, gali iššokti pro langą, to pasekmėje nužudyti kažką arba nusižudyti pats.
1: Kokias fizinės sveikatos problemas sukelia alkoholis?
0: Pirmiausia, tai aišku, nukenčia kepenys. Yra trys stadijos, tai yra kepenų suriebėjimas, steatozė arba steatohepatitas, lengvai nustatomas ultragarsinio tyrimo metu. Nustojus vartoti alkoholį, šie pakitimai yra grįžtami. Antra stadija yra alkoholinis hepatitas, kada formuojasi uždegiminiai pakitimai, padidėja kraujo fermentų, kurie rodo, kad yra kepenų uždegimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, skausmai po

0: dešiniuoju šonkauliu lanku. 40% išsivysto galutinė stadija, tai yra kepenų cirozė. Tačiau reiktų paminėti, kad turintieji ir hepatitą alkoholinį ir cirozę, jeigu nustoja vartoti alkoholį, tai išgyvenamumas yra pakankamai aukštas, nes kepenų audinys linkęs regeneruoti, tai yra regeneruoja sveiko audinio ploteliai cirozės pažeistose kepenyse, ir kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, ypatingai, kada žmogus rūko ir vartoja stiprų alkoholį, tai stiprus alkoholis pažeidžia gleivinę, ypatingai ten, kur yra tiesioginis kontaktas, tai yra burnos ertmė, ryklės, templė, ir tuomet įtraukiant tabako dūmus į pažeistą gleivinę lengviau patenka vėžį sukeliančios medžiagos. Toliau moterims krūties vėžio rizika didėja, ankstyvos menopauzės rizika, jeigu vartojamas alkoholis neštumo metu, alkoholinis vaisiaus sindromas, etilo alkoholis yra įtrauktas į pirmosios klasės kancerogenų sąrašą. Tai reiškia medžiaga, kuri yra moksliškai įrodyta, jog didina įvairių vėžinių susirgimų riziką. Storojo žarnyno, skrandžio vėžio riziką. Ir aišku, cukrinis diabetas, juosmeninis nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, arterinė hipertenzija, insultas, tai yra nesaikingo žalingo alkoholio vartojimo pasekmės, kurios paliečia praktiškai visus vartotojus.
1: Laida Mokslo langai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Laida Mokslo langai.
7: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir priemones, mažinančias suvartojimo alkoholio kiekį. Sakykit, kokios yra alkoholio vartojimo proporcijos, imant ES vidurkį?
8: Apie 40% yra alkoholio nevartojantis arba įvartojantis saikingai. Tai yra ta pirma grupė pagal audito testą. Grinų abstinentų, kurie visiškai nevartoja, yra įvairiose populiacijose nuo 2% iki 10%, tai yra mažiausia populiacijos dalis. 35% yra rizikingai vartojantis, tai yra antra klasė pagal audit testą, 20% jau yra žalingai vartojantis, na ir 5% yra galimai priklausomi nuo alkoholio. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek sudaro ta antra, trečia ir ketvirta grupės, faktiškai visos jos rizikuoja savo artimųjų sveikatą ir pretenduoja patekti į priklausomų grupę, tai sudaro 60% maždaug. Tai yra tikrai labai daug. Visi prisimenam skandalingą statistiką ten, tai buvo, kas tik nori, ir ministras, ir bloga metodika, pagal kurią buvo ištirtas alkoholio vartojimas, kai Lietuva 2015 metais pagal suvartojimo alkoholio kiekį vienam asmeniui pateko į pirmą vietą pasaulyje. 15 metų ir vyresniems asmenims 15,4 litro vienam žmogui absoliutaus spirito per metus. Dabar šita statistika jau yra pasitaisiusi ir 2019 metų duomenimis jau buvo mažiau nei 13 litrų ir mes iš pirmos pozicijos jau esam nukritę.
7: Kokių priemonių buvo imtasi siekiant sumažinti alkoholio vartojimą?
8: Tai irgi visi atsimename draudimų metus. Berods 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo nauji alkoholio kontrolės įstatymai. Tai yra priemonės, kurios yra moksliškai pagrįstos, kaip tos, kurios mažina alkoholio vartojimą visoje populiacijoje ir mažina naujų alkoholio vartotojų atsiradimą. Taip pat mažina spontaninio alkoholio suvartojimo atvejus. Tai yra, jeigu žmogus negauna nusipirkti, jis ir neperka ir to alkoholio nepavartoja. Tos priemonės buvo nukreiptos į sutrumpinimą prekybos. Tai yra iki 8 valandos vakaro, sekmadienį iki 15 valandos dienos. Kodėl sekmadienį? Nes po savaitgalio irgi moksliškai pakrysta, kad pirmadienį daugiausia neblaivių vairuotojų, daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe, daugiausia mirčių, sunkių susižalojimų įvykdavo. Dėl to sekmadieniais buvo tas laikas sutrumpintas. Kokia kita priemonė? Tai yra visiškai uždrausta alkoholio reklama. Jeigu atsimenam, iki kažkurių metų buvo galima alkoholį reklamuoti nuo 11 vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių stipriausiai veikiančių, tai yra amžiaus cenzas. Nuo 20 metų galima įsigyti ir vartoti alkoholį, prekiauti juo nuo 18 metų. Alkoholio nevartoti. vartojimas viešose vietose, renginiuose, irgi šitos priemonės yra vykdomos. Na, aišku, yra ir kitos priemonės, tai yra visuomenės švietimas, jisai vyksta nuo darželio, mokyklos laikų, alkoholio vartojimo denormalizavimas, kad butelis nėra lygų šventė, butelis nėra lygų kažkoks pasiekimas, apdovanojimas, denormalizavimas alkoholio vartojimų darbo metu, tarp sveikatos priežiūros specialistų, galų gale pasigalvojam labiau, dėdami nuotraukas į socialinius tinklus, ne su buteliais ant stalo, kai kažkurio periodu seniau tai buvo absoliuti norma.
7: Šitos priemonės buvo kritikuojamos. Dėl ko jos buvo kritikuojamos?
8: Kritikuojamos buvo galbūt stokojant edukacijos, nes jos nebuvo išgalvotos ir buvo pasinaudota kitų šalių gerąją patirtimi, kurios turėjo problemą, kad ir Skandinavijos šalis tą problemos mastą tiesiog labai sumažino. Tai yra moksliškai pagrįstos priemonės, kurios tikrai veikia ir populiacijos mastu alkoholio vartojimas mažėja. Pagrindinis argumentas, jog draudimais nieko nepasieks, neteisingas yra, tikrai tie draudimai veikia ir kad alkoholikam jau niekas nepadės. Vienas dažnesnių argumentų išsakomų ir, sakyčiau, pakankamai išsilavinusių žmonių, tai net ir šalyje, kurioje problemos mastas yra tikrai didžiulis, ta grupė priklausomų žmonių tikrai nėra didelė ir ne jai tos priemonės taikomos, nes ten jie apsirūpins iš anksto, nusipirks namudinio alkoholio, išgers ten dezinfekcinį skystį ir ras būdų, kaip savo poreikį patenkinti. Nukreiptos priemonės į tuos asmenys, kurie yra spontaniniai, nereguliarūs vartotojai, galbūt jauni asmenys, kurie alkoholio iki šiol yra nevartoja. Toliau turime akciją Blaivi rugsėjo pirmoji diena. Tai aišku, kad irgi buvo kritikuojama jau labai seniai. Turim blaivę rugsėjo pirmąją, kada yra neprekiaujama alkoholiu iš viso. Tai yra akcija, kad būtų atkreiptas visuomenės dėmesys ir mintis. Tokią akciją vykdyti kilo po to, kaip vis sulaukdavom skaudžių pasekmių rugsėjo pirmos šventimo, kaip keli paaugliai apsinuodė alkoholiu, patenka į ligoninę, komos būseno ir netgi ištinka mirtis. Arba kita problema, kada neblaivus asmenys, muštynės nužudo vieni kitus. Tai tiesiog akcija siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastą. Na ir dar vienas dalykas, kad kainų politika mažinti alkoholio įperkamumą, alkoholis brangsta, bet kaip rodo irgi statistika, žmonių gerbuvis pajamos kyla greičiau, tai vis tik alkoholis yra pakankamai įperkamas, lyginant ten su kokiom Skandinavijos šalim.
7: Reiškia, šitos priemonės pasiteisino, jeigu suvartojamas alkoholio kiekis sumažėjo?
8: Tikrai tai pasiteisino ir galim kiek tik norim kritikuoti tą apklausų statistiką, galim kritikuoti, kad ją iškraipo tie, kas vartoja daug ir dažnai, kas nėra didelė grupė, galim sakyti, kad yra netikslinės, atvažiuoja turistai, kurie čia nuperka alkoholį arba jį suvartoja, galim sakyti, kad lietuviai, kurie gyvena pasienyje, vyksta į kitas šalis įsigyti pigesnio alkoholio, galim irgi kritikuoti, kad kontrabandinį arba namudinį alkoholį vartoja. Tai viską, ką aš paminėjau, tos suvartojimo statistikos labai stipriai neiškraipo. Bet kas yra tiksliausias būdas, tai yra jau alkoholio vartojimo pasekmių, kaip psichozės skaičius, kur tie žmonės patenka vis tiek į gydymo įstaigą ir patenka į sveikatos statistiką. Tai pagal alkoholinių psichozių skaičiaus mažėjimą galima teikti, kad tikrai Lietuvoje alkoholio suvartojimas mažėja.
7: Kokios profilaktinės priemonės yra taikomos susijusios su alkoholio vartojimo mažinimu?
8: Tai yra nukreiptos į bendrąją populiaciją, pradedant nuo sveikatos ugdymo, visuomenės švietimo, alkoholio prekybos kontrolės, kainų politikos, akcizų politikos, dalies pajamų surenkamų skirimas profilaktikai, aišku, ir reklamos draudimas. Individualios priemonės jau yra nukreiptos į priklausomybę turinčius asmenis, tai yra trumpoji intervencija, kaip paklausti, bet koks sveikatos priežiūros specialistas gali paklausti apie alkoholio vartojimą, jeigu žmogus nevartoja, pokalbį baigti, jeigu vartoja, duot užpildyti audit klausimyną, patarti, jeigu mato, kad suvartojamos dozės yra per didelės, sumažinti, jeigu įtariama, kad jau yra priklausomybė, tiesiog žmogus yra nukreipiamas į psichikos sveikatos centrą, tai dėl kiekvienos priklausomybės konsultuoja gydytas psichiatras, atliekami aišku asmenybės testai, emocijų, kiti reikia atliekami tyrimai. Tai esant poreikiu skiriamas medikamentinis gydimas, po jo reabilitacija ir, aišku, ilgalaikė psichoterapija, tai yra individualus darbas su psichologu.
6: Langas į pasaulio mokslą.
7: Dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė papasakos apie tai, kokių priemonių buvo imtasi Skandinavijos šalyse siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.
8: Pati rimčiausia priemonė pritaikyta Skandinavijos šalyse, neturėjusi šansų nugulti Lietuvos įstatymuose, tai yra alkoholio pašalinimas iš prekybos centrų ir prekiavimas tik specializuotose parduotuvėse, pavyzdžiui, Švedijoje valstybė yra absoliutus monopolis ir savininkas alkoholio parduotuvių ir tik valstybė reguliuoja politiką, kada jos atsidaro, užsidaro, kam galima pirkti alkoholį, kiek pirkti jau ten neriboja. Aišku, pasiūla lentynos lūžta nuo gėrimų įvairovės, bet pavyzdžiui, sekmadieniais valstybinių švenčių dienomis Švedijoje alkoholio prekybos vietos nedirba. Brangus jisai yra, barai, restoranai, kavinės prekiauja, bet yra labai brangus alkoholis. Panašią prekybos sistemą turi Norvegija, Suomija, kur iš prekybos centrų alkoholis pašalintas senai, juo ten yra neprekiaujama ir galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kurios tikslingai nėra patogiose vietose ir nėra šalia prekybos centrų. Prekybos centrai prekiauja silpnu sidro, lumberots apie 3% ir viskas. Buvau kažkada Erasmus studijų vizite Suomijoje, Jyväskylės universitete, fizinio aktyvumo ir sveikatos fakultete teko svečiuotis, tai jau patys darbuotojai pasakojo, kad irgi tokių iniciatyvų būta, kad gražinti vyną ir šampaną į prekybos centrus, bet nebuvo tas padaryta. Aišku, iniciatyva kyla iš tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių.
7: Jeigu būtų jums suteikta tokia galimybė įvesti vieną priemonę, kas liečia alkoholio apribojimą, kokia tai būtų priemonė?
8: Dar griežtinčiau ribojimus, vėlinčiau galimybę įsigyti nuo vyresnio amžiaus. Jeigu jau mokslininkai pavėlino paauglystės amžių, įvardyja 21, netgi 24 metus, tai ir alkoholio vartojimo pradžia turėtų būti vėlesnė, 25 metai, pavyzdžiui.
7: Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ką palinkėtumėt klausytojams?
8: Klausytojams palinkėčiau sąmoningumo, sveiko ir gero pavyzdžio rodymo savo vaikams, alkoholio vartojimo tolimesnio denormalizavimo, netikėjimo mitais, kad egzistuoja saugi dozė ir kad saikingai vartojantys alkoholį galbūt ilgiau gyvena. Ir aišku, palinkėčiau didelio sąmoningumo ir paieškos sveikatai palankių būdų, atsipalaidavimui, pasilinksminimams ir laisvalaikio praleidimo.
7: Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį tokia tikrai labai aktualia tema. Klausytojams taip pat sakau, ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
9: Reklama.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
11: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Jūs klausotės laidos kartojimo.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias pusės pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičienė. Sustinkame, mėlyjei, su jumis tokia labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip patgi apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą kad ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausymosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų, ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja, ir dainuoja labai gražias dainas to autentiškai Biržų krašto tarme. Nors šiandieną pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja. Na, o kita daina, kurią dainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
4: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808. Arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar vidurio Lietuva ir čiagi Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės ir iki pat abiturientų. Iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelį salaus, na, o patogi sugrieš ir polka. Klausykimės.

Šauniai muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramunė Manilienė, Jonas Misevičius ir Gedė Ramunė Bešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tu srazdelė, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tą pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

Visai šalia Kauno yra gyvuoja toks na, tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone Batniavos daugiafunkcinėme centre muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela Karklinėlis. Jam vadovauja nuo pat užgimimo šio kolektyvo Regina Aleknienė. Nuostabus kolektyvas, kuris garsina Lietuvą už jos ribų, tai jau daugybę metų važiuoja į festivalius, į pačius didžiausius folkloro festivalius užsienyje. Jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mylėjai, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsina mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje taip patgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovei Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos, na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Iš ties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuoja. Dainos pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: neša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kada šiojo per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai. Ir, na, tai yra vienas. Negalima skirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus, vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas, ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prisilietę prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesiai yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis ir tampa ir diplomantais, ir laureatais, ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą, ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
3: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mėlyjeji. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jūs, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
2: Draugai neišduoda.

0: Reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jus visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Iki 2050-ųjų Austrijos Alpėse gali nebelikti sniego. Austrijos Alpių nacionaliniuose parkuose kasmet apsilanko 10 tūkstančių slidinėtojų ir iškilautojų. Bet iki 2050-ųjų kalnuose gali nebelikti sniego. Vyriausybės užsakymo atliktas tyrimas rodo, kad dėl klimato atšilimo per ateinančius 40-mečius regione 25% sumažės kritulių, o sniego danga gali visiškai išnykti. Tyrimo duomenimis rodo, kad nuo 20-ojo amžiaus vidurio sniego kiekis Austrijos kalnuose sumažėjo 30%. Tuo tarpu žemės atmosfera atšilo 0,2 laipsnio. Kiekvieną dešimtmetį pavasario atlydis prasideda keliomis dienomis anksčiau, kiekis Austrijos kalnuose sumažėjo 30%. Tuo tarpu žemės atmosfera atšilo 0,2 laipsnio. Kiekvieną dešimtmetį

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriem pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtat iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug gajų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti

0: anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dusti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nudajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
1: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojimąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje Rask namus. .lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Čia Pūko radijo stotis.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
4: Girdėjote reklamą.

Santykiai tarp žento ir uošvės tema amžina, aštri ir jautri, beje, visose pasaulio kampeliuose. Pavyzdžiui, Australijoje pačių ryškiausių pagarbos ženklų uošvienė iš žento pusės yra jos vengimas. Žentas privalo visais įmanomais būdais vengti kontaktų su uošvienė, o pamačius, kad ji prie jo artėja, turi pasislėpti, pabėgti iš namų arba blogiausiu atveju nusisukti. O ką daryti uošvienė ir žentų, jeigu jiems tiesiog būtina pabendrauti? Sutinkamai su australietiškomis tradicijomis, giminaičiai turi atsistoti nugarą vienas į kitą ir garsiai šaukti apsimesdami, jog randasi toli vienas nuo kito. Čia tai bent!

savo spektaklį, kas dieną prasideda ir tęsiasi naktį, man atvėrė banguojančios uždangos skrynia ir tada pamačiau.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtina atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai

0: reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojui yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui, svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistas, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
1: Sakė Natalija Jermulkovič, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Jis sudegino tiltus, bet valtelę pasiliko.
1: Reklama.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Ką daryti, kad išvengtume gipso gumulų?
1: Kad maišant gipsą nesusidarytų gumulų, berkite gipsą į vandenį, o ne atvirkščiai vandenį į gipsą.
2: Reklama.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę. Patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas. Lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata – gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį – mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina. Nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokių papildomų sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesusirka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležini, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalone. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų. Bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti į save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą. Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.
8: Prisiminkim,

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.
4: Senos plokštelės melodija.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radijos stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Mat kaip būna. Viena senyvo amžiaus ponia gyvenanti Misūrio valstijoje, vieną dieną kaip reikiant įsiuto dėl per arti jos namų praskridusio ir didelį triukšmą sukėlusio lėktuvo. Įtūžusi moteriškė čiupo pistoletą ir pasirodė oro uoste, reikalaudama, kad lėktuvas tojau pat nutūptų. Sutrikę darbuotojai nesuvokė, kas vyksta, tad 69 metų moteris šturmavo pakilimo taką ir apšaudė minėtą į lėktuvą. Mat kaip būna! Ja, ta, ta, ta. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė.
1: Rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų

0: Monitoriaus filtro žeminimas. Vaizduoklio sijoklio nuleiduoklis. Kefyras. Pasiutusių karvių pienas.
1: Kefyras.
0: Kerėpla. Užkerėtas vėpla.
1: Kerėpla.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti stalių klijų dėmes.
1: Stalių klijų dėmes iš audinių išvalysite šiltu vandens ir acto tirpalu. Palikite drabužius kurį laiką pamirkti.

0: Реклама.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu mūsų radio laidą. Kaip jau minėjau, gaunu nemažai klausimų susijusių su pasikartojančiais skaičiais, bei prašymais pakomentuoti, ką tai gali reikšti. Na, jeigu pasikartojimas yra 2-3 kartus, tai gali būti sutapimas. Jeigu tie patys skaičiai arba jų deriniai kartojasi dažniau, tuomet tai gali būti dvasios mums duodamas ženklas. Vienas iš dvasios būdų, kaip jį bando prisibelsti į mūsų sąmonę, arba pasakyti, jog į kažką reikia atkreipti dėmesį, arba kažką būtina keisti, yra pasikartojantys skaičiai. Kartais tai ženklas, jog šalia didžiulės galimybės, kitų metų, jog šalia pavojus, apie kurį dvasia mus bando perspėti. Taigi, praeitoje laidoje jau kalbėjau apie tai, ką reiškia vienetai, dvejetukai, trejetai, ketvertai ar penketukai, kuomet jie pasirodo kaip pasikartojančios skaičių sekos. Pakalbėsiu apie tolesnius skaičius arba skaičių sekas, kuriuose yra šešetai, septynetai. Taigi, pereikime prie skaičiaus 6, panagrinėkime jo sandarą. Juk nuo jos daug priklauso, kaip skaičius vibruoja, kokia yra jo energija, prasmė, kaip jis reiškiasi matematikoje, geometrijoje arba tiesiog žmogaus gyvenime. Pirmiausiai svarbu suvokti, jog tai skaičius, kuris dalyjasi iš 2 ir 3, tai 2 trejetai arba 3 dvejetai. Vadinasi, jų struktūra jau sudėtingesnė. Tai 2 komandos po 3 ar net 3 komandos po 2. Vadinasi, kad galėtų imti vibruoti šešetuko vibraciją, turi skambėti suderinta, veikianti, vibruojanti struktūra sudaryta iš atskirų 6 vienetų arba 2 trejetų, 3 dvejetų. Čia verta staptelėti prie skaičių, kurie nesidalyja iš nieko, tik patys iš savęs. Palyginę galėsime daugiau suvokti. Nesidalyjantis patys iš savęs yra vienetas, trejetas, penketas, septynetas, 11, 13 ir panašiai. Kągi vienetas, būdamas pats paprasčiausias skaičius, nešantis programą esu tik tai aš. Aš esu visatos realybės centras ir viskas, kas yra. Aš esu vienis, neša gan paprastą, koncentruotą programą. Būk savimi, veik. Išreikšk save, parodyk, kas esi, tiesiog būk drąsiau, ryškiau, tapk savo pasaulio centru. Jeigu to nėra, jeigu žmogus užguitas, nedrasus, abejoja savimi, parduoda, išduoda save dėl niekų ar tiesiog dėl kasdienio išlikimo, jei niekad nemasto apie savo esminės vertybės, veikia tik pagal kitų programas, komandas, vieneto skaičius gali suskambėti, žadindamas prabusti, tapti labiau savimi, veikti, išdrįsti būti ryškiau, drąsiau. Trejetasgi taip pat būdamas skaičiumi, kuris dalyjasi tik pats iš savęs, bet jau būdamas sudėtingesnė visuma, skatina atsigręžti į sakralę trejeto esmę, kuri nors yra sudaryta iš kelių dalių, tačiau nesidalyja į nieką. Šventa trejybė – tėvas, motina ir vaikas, kūnas, jausmai ir protas. Trejetuke evoliucinė seka išsiskleidžia didžiulės dvejeto energijos, peraugančios kūrybos ir priešingų energijų apjungimo dėka į meilės ir kūrybos energijas. Dvejeto priešybių magnetas, dvejeto, kuris išreiškia meilę, gilų buvimą dviese magnetizmas, transformuojasi kažką vertingesnio, aukštesnio evoliucinę seka, pereidamas į trejetuką. Gimsta kažkas naujo, tačiau tiek pat vertingo. Tai su niekuo nesulyginama įkvėptos kūrybos išraiškos energija. Kalbu apie trejetą. Tai pirminė mažiausio kolektyvo energija. Šventa trejybė. Trejybė veikianti iš vien. Taigi, apie trejetą galima sakyti, jog jeigu 3 veikia sutartinai, tai formuoja ugninę aktyvę kūrybos energiją. Tai savipakankama struktūra, kur nebėra dvejeto, nebėra arba-arba. Nebėra arba aš, arba tu prieštaravimo galimybės, kraštutinumo. Čia atsiranda išsisprendimo galimybė, bendra kryptis. Trejetuko struktūroje atsiranda mes,
trise. Trejetas padeda išeiti už dviejetinių užsiciklinimo programų, leidžia veikti per ugninę aktyvę veiklos ir augimo energiją. Ja išreiškia trikampis, o ši figūra visada turi kryptį, kurią viršūnę ją be pastatytume į viršų. Grįžkime prie šešeto. Šiame skaičiuje vibruoja du trejetukai arba trys dvejetai. Tradiciškai žinome, jog šešetas dažniausiai siejamas su meile. Štai ir taro kortose šiuo skaičiumi žymimi įsimylėliai, bet taip pat ir gundytojas, pinigai. Kažin, kodėl? Na, gal todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas, susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. Juk dvietinės sistemos prieštaravimai tuo pačiu kuria trauką, o trauka kuria magiją, aistras, poreikius, iš poreikių, iš noro juos realizuoti ir gimsta resursai.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie šešetuką. Ką reiškia, jeigu žmogaus gyvenime dažnai ima rodytis šešetukai, šešetų sekos ir panašiai. Prieš tai kalbėjau, jog štai taro kortuose šiuo skaičiumi žymimi įsimylėjėliai, bet taip pat ir gundytojas pinigai. Kodėl? Taigi, galbūt todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. O juk pinigai yra tiesiog materialiai resursų išraiška. Kosminių resursų, kurios formuoja pirminis priešybių vienybės magnetas. Priešybių vienybė – vyras ir moteris. Taip ir ne. Juoda ir balta, diena ir naktis, gėris ir blogis, toks yra dvejetas. Iš šių priešybių gimsta energija, įtampa, kova ir trauka. Iš traukos gimsta meilė, iš magnetinės traukos jėgos gimsta poreikiai, bei noras jos patenkinti aistra. Iš traukos gimsta resursai. Taigi šešetuke dvejetas vibruoja pasikartodamas tris kartus. Tris. Kas yra pirminės ugninės įkvėptos kūrybos skaičius. Taigi, 2 ir 3 čia skamba, vėlgi bendradarbiaudami, bet jau naujoje kokybėje. Čia dvejetai ir trejetai pasidaugina vienas iš kito, kurdami naują kokybę, kažką visiškai naujo, šešetuką, struktūrą, sutartinai vibruojančią tiek dvejeto, tiek trejeto energijomis. Šešetukas gali veikti per trijų dvejetų sistemą, kurdamas trigubą, pulsuojančią trijų porų magiją. Ir tuo pačiu, kurdamas resursus, visa triguba jėga. Arba šešetukas gali vibruoti per dviejų trejetų vienu metu veikiančią struktūrą. Be abejo, tai ir labai aktyvi energija dėl dviejų trejetų ir labai stabili dėl trijų dvejetukų. Taigi, šešetuke meilė reiškiasi jau kaip sudėtinga, stabili ir ilgai išliekanti struktūra, kurios viduje verda intensyvus darbas, šiai struktūrai nuolat persiorganizuojant. Per šešetuko struktūrą galima labai daug ir rezultatyviai padaryti. Per dvejetus įduos resursus, materiją, per trejetus aktyvę veiklą, kūrybą, įkvėpimą. Visgi numerologijoje šešetukas tai ir darbo simbolis, ypač darbo, kuris daromas rankomis. Nagrinėjau nemažai pavyzdžių, bandydama suvokti, patikrinti, ar tikrai žmonės, kurių gimimo momento numerologinėje išraiškoje yra šešetai. Ar jie yra tie, kurie yra darbštus nagingi, kaip kalbama apie šešetukus, ar tai tiesiog teorija, nesusieta su praktika. Visgi, patikrinus, peržiūrėjus daug pavyzdžių, pamačiau, jog taip. Jeigu žmogaus gimimo momento numerologinėje struktūroje nebus šešetų iš viso, jis visiškai vengs bet kokio rankų darbo arba sunkaus darbo tarnystės. Čia dar reikėtų steptelėti ir norėčiau pakomentuoti, kad tai nereiškia, jog grinai gimimo dienoje, tai yra diena, mėnuo ir metai. Čia yra kalba numerologinė gimimo dienos matrica, tai yra šiek tiek didesnis paskaičiavimas. Tai yra nepulkite spekuliuoti ir pradėti, reiškia, pulti kažkokių savo artimųjų, sakydami, na va, matai, tavo gimimo dienoje nėra šešeto, štai kodėl tu toks tinginys ir baltarankis. Pala, reikėtų padaryti, paskaičiuoti bent jo gimimo dienos numerologinę matricą, nes kartais papildomi skaičiai išryškėja, kada ją darome, nors to nesimato šiuose pirminiuose dienos, mėnesio ir metų skaičiuose. Tai yra, reikėtų šiek tiek pasigilinti. Taigi, jeigu šešetų iš viso nėra gimimo momento numerologinėje struktūroje, taip, žmogus vengs rankų darbo, sunkaus darbo. Jis bus linkęs geriau pasiūsti kažką kitą, užsakyti paslaugas ir panašiai, dirbti protu, intelektualų darbą, kūrybinį ir panašiai. Tačiau, jeigu šešetų per daug,
tuomet gali būti per daug sunkaus darbo, nusižeminimo, prisitaikymo, gali būti tik darbo rutina, paklusimas, negebėjimas ištrūkti iš sunkaus gyvenimo, užsiciklinimas, užsisukimas viename ir tame pačiame toje tarnystės darbo rutinoje. Tačiau yra dar vienas aspektas. Kita vertus, auksarankiai, meistreliai, ką nors darantis puikiai rankomis, būtinai turės nors vieną šešetą gimimo numerologinėje matricoje, o dažniau net kelis šešetus gimimo dienos struktūroje. Kągi, grįžkime prie to, ką gali reikšti, jeigu žmogaus gyvenime ima aktyviai reikštis šešetukas. Kokia to gali būti prasmė? Be abejo, jeigu žmogus matys tris šešetukus, turbūt pirmiausia iš karto galvos, jog tai nelabų jėgų ženklai. Nieko keisto. Toks yra pirminis kontekstas, tokia aiškinimo tradicija, ką iš karto galvos, jog tai nelabų jėgų ženklai. Nieko keisto. Toks yra pirminis kontekstas, tokia aiškinimo

0: elgesio. Tai yra, jeigu žmogus per daug užsižaidė, užsimiršo ir gyvena tik tai dėl pinigų, tik tai dėl daiktų, tik tai dėl karjeros, tik tai dėl pats savęs, tai šešiutukai gali pasirodyti kaip perspėjantis ženklas, jog sustok, apsidairyk, yra ne tik tai tai, į ką tu esi dabar taip paniręs. Visgi, jeigu mes per daug skubame matyti aplinkoje, ką nors labai blogo, tamsaus, tai ima veržtis į mūsų gyvenimą, nes tam atveriame duris. Taigi, reikėtų vengti skubėti tiek savyje, tiek aplinkiniuose. Visai kitas kontekstas bus visgi, jeigu šešiotukai pasirodys nesekoje po 3 arba 2, o po 1 arba derinyje su kitais skaičiais. Na, tačiau apie tai pratęsiu po pertraukėlės. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radio stotis

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Tiesiu mūsų radio laidą apie skaičius, apie jų reikšmę, apie tai, ką gali reikšti, jeigu skaičiai ima kartotis ir jeigu tai yra dvasios ženklas mums. Taigi kalbėjau apie šešetuko pasirodymą gyvenime, kada jis vienas tiesiog vėl ir vėl rodosi mūsų akiratyje. Šešetukas gali turėti kelias reikšmes. Juk prisimenate, pasakojau, kad jis pats yra sudėtinis skaičius ir todėl ir reikšmių taip pat yra ne viena. Pradinė reikšmė gali būti perspėjimas, jog šalia galimybė sutikti savo meilę. Tai ypač svarbu, jeigu žmogus yra vienišas. Kita reikšmė, jog verta pažvelgti į gyvenimą paprasčiau. Tiesiog imti dirbti užuot kalbėjus arba save demonstravus. Ženklas, jog gyvenime turi atsirasti daugiau tarnystės, rūpesčio kitais žmonėmis. Tuomet galės ateiti ir sėkmė, harmonija ir gerovė. Taigi apibendrinus galima pasakyti, kad šešetuko reikšmės iš esmės pagrindinės tai yra meilė, darbštumas, tiesiog darbas, tarnystė, rūpestis kitais, susiderinimas komandoje, galimybė sukurti gerovę. Dar kitos reikšmės formuosis, jeigu šešetukai ims reikštis deriniuose su kitais skaičiais. Pavyzdžiui, 16. Jį sudaro vienetas ir šešetas. Šiuo atveju prasmė, paprastai ir logiškai mąstant, yra tokia. Šis skaičius 16 prasideda vienetu, o baigiasi šešetu. Vadinasi, žinia gali būti tokia. Tu esi jau pakankamai ryškus, stiprus, centruotas žmogus. Čia kalba apie vienetą, vieneto programą. Toliau, leisk šiai jėgai, kuri yra jau pakankamai stipri tavyje, realizuotis paprastuose konkrečiuose darbuose. Nesitenkink tik gražių vaizdų, egocentrizmų. Dirbk, veik, realizuok save per konkrečius darbus, tarnystę, per rezultatus. 61 reikš priešingą programą. Tu jau pakankamai tarnavai, dirbai, grįžk į save. Atsigręžk į savo paties nuomonę, į savo vertybės, į savo orumą ir garbę, į savo esmę. Panašiai, logiškai, galima suprasti bet kokio trumpo skaičiaus sudaryto iš dviejų skaičių prasme. Tačiau to užtenka, kad dvasia galėtų su mumis susišnekėti. Ar sąmoningai, ar pusiau sąmoningai, ar intuityviai, ar visiškai per pasąmonę, o galbūt net per sapnus.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

žvaigždės su Gabija Volmer. Tesiu radio laidą, kągi pereikime prie ženklų susijusių su septynetu, septynetais. Labai įdomi tema. Kad suvoktume ženklus susijusius su septynetu, pradžioje reikia suprasti paties septyneto prigimtį. Kągi, pažvelgime į šį gražų sudėtingą skaičių. Jis nesidalyja iš nieko, tik pats iš savęs. Tai jau daug pasako apie šį skaičių. Juk jis vientisas, savipakankamas, tarsi uždaras pasaulis, kuris gali gyvuoti pats savyje, savo struktūroje. Kita vertus, jo struktūros gilumoje galima matyti du trejetus ir vienetą, arba tai šešetukas ir vienetas. Kas juos gali apjungti į vientisą savipakankamą struktūrą, į septynetą, į struktūrą nesidalyjančią į nieką tik į pačią save? Tokia struktūra formuojasi tuomet, jeigu vienetas atsiranda virš dviejų trejetukų arba šešetuko. Tuomet vienetas ima veikti kaip aukštesnioji valia vedanti šešetuką arba du trejetukus susijusius su ugnine kūryba į aukštesnį tikslą. Tai šešetukas vedamas aukštesnės valios. Štai dėl ko apie septynetuką sakoma, jog tai sakralus skaičius. Tačiau tik tuomet, kai jo struktūra suskamba per trimatę realybę, kai jo energija apsijungia su aukštesniaja valia. Būtent tuomet septynetukas siejamas su sakralumu, dieviška įžvalga, dvasios vedimu, pašaukimo realizavimu. Tokiu būdu šešetukas, kuris šiaip jau labiausiai yra susijęs su materialiu gyvenimu, gebėjimu jį sutvarkyti, organizuoti, su fiziniu kūnu, su grožiu, harmonija, turtu, gerove, o taip pat ir visomis pagundomis susijusiomis su šiais viliojančiais dalykais. Tai būtent, kada atsiranda dar vienas taškas, vienetas virš šešetuko vedančio į viršų, šešetukas ima reikštis, išreikšdamas save per pakilėjančias energijas, apsijungdamas su aukštesniaja valia ir tampa vedamas aukštesnės valios. Būtent tuomet yra galimybė imti reikšti sakraliai septynetuko prasmei ir energijai. Būtent todėl sakoma, kad žmonės, kurių gimimo momento matricoje yra septynetukai, turės sakralų vedimą, jiems bus padedama iš aukščiau. Žinoma, jeigu žmogus neneiks šios aukštesnės valios, jeigu jis vadovausis dora, žmoniškumu, jeigu jis nekenks aplinkiniam pasauliui ir sau sąmoningai. Taip pat šio skaičiaus buvimas gimimo datoje arba gimimo numerologinėje matricoje rodo, jog žmogui bus lengviau negu kitiems įgyti simpatijas, sėkmę, vat jam lengviau klosis, tačiau tik kartu su ta sakraliaja šventaja jėga, energija. Tuo pačiu tai rodo dvasios pagalba. Septynetuko buvimai rodo dvasios pagalbą, tam tikrą palengvinimą iš dvasios pasaulio, pasaugojimą nuo didžiausių nelaimių, bet ir nepasitikėjimą, jog nepajėgsite eiti per didžiausius išbandymus patys. Taigi, septynetukas, kaip matote, čia irgi turi kelias prasmes. Taip, galima sakyti, tam tikrą prasme esi dvasios numylėtinis, tačiau tuo pačiu tu turėsi mažiau šansų išbandyti, o ką reiškia eiti tiesiog pačiam savo jėgomis. Juk septynetukas gali apsiversti ir kitą pusę. Kuomet vienetas atsiranda apačioje dviejų trejetukų arba šešeto, tuomet tai tampa struktūruotas ėjimas žemyn į degradaciją. Taigi, žmogui su septynetukais labai svarbu sekti dora, išsaugoti žmogiškas vertybės. Tuomet jis turės apsaugą, lengvai pelnys simpatijas, pasieks sėkmės. Tačiau pradėjus eiti gopšumo, žiūrumo, nedoros keliu arba sąmoningo kenkimo keliu, septynetukas taip pat greitai gali vesti žemyn.
Taigi, jeigu jūsų gyvenime ima dažnai atsirasti septynetukai, tai galima įgarsinti kaip programą, jog šalia tavęs dvasios malonė, tačiau būk jos vertas, verta, ir ji taps sėkmės ir apsaugos šaltiniu. Pasirodantis, pasikartojantis septynetukas taip pat kviečia tikėti ne tik savimi, bet ir aukštesnėje valia, pasauliu, išreikšti savo pašaukimą, dvasios vedimą. Taigi septynetukų pasirodymas visgi visuomet yra ypatingas. Dar vienas aspektas tai, jog tai ko gero pasirinkimo momentas. Ar toliau eisime įprastiniu, eiliniu žmogaus keliu, ar pasistengsime išgirsti tai, kad dvasia yra mums paruošusi. Neretai septynetukas rodo stiprių įžvalgų, išskirtinio įkvėpto kelio galimybę, angelo priartėjimą. Na, kągi, visa tai yra labai įdomu ir kalbėti apie tai galėčiau nepaprastai ilgai, tačiau šiandien jau kol kas tiek apie dvasios ženklus, apie prasmes, apie dvasios duodamus mums perspėjimus, pagalbą per skaičius 6 ir 7. Priminsiu, jog jūs galite rašyti man laiškus, užduodami savo klausimus adresu astro@volmer.lt, V turėtų būti dviguba, W, ir aš pasistengsiu atsakyti į visus man užduodamus klausimus tiek, kiek pajėgiu, kiek siekia mano įžvalga. Na, o dabar, kaip visada, linkiu mums šviesios ateinančios savaitės, nežiūrint į tai, kad kitą savaitę įvyks jaunatis ir užtemimas, na ir kągi, galime būti dvigubai pozityvus ir tebus ji mums visiems šviesi. Iki, brangiai. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Кемша сегодня, душо кабина ар креуклия виртувея, а кимирксню ištirpins камшти канализациос valiklis, verdančios granulės ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pergalė rodo, ką žmogus gali. O pralaimėjimas, ko žmogus yra vertas.

0: keisčiausi pasaulio įstatymai. Viktorijos valstijoje keisti perdegusias lemputes net privačiuose namuose gali tik licenzijas turintis elektrikai. Bausmė už tokio įstatymo nesilaikymą – $10. Izraelio įstatymai draudžia šnypšti nosį sekmadienį, o norint važiuoti dviračiu reikia turėti vairuotojo pažymėjimą. Indijos Rajastano valstijoje moteris priverstinai turi valgyti morkų sėklas, atseit turinčias kontraceptinių savybių. Svazilendė iki metų kalėjimo gresia toms poroms, kurios nuspręs užsiimti povandeninę meilę. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Priminame, pildydami mokesčių deklaraciją, skiltyje išlaikytiniai, nepamirškite parašyti valstybė.
1: Ar visą dieną tai plis, ar tai išsakyta?
2: Sakyk, kas bus su mumis, ar rytoj iš ryto?

to atmintinė. Lauktuvėmis namų šeimininkus visuomet pradžiuginsit. Jos neturi būti brangios, prašmatnios, užtenka ir vienos gėlės, gėlių pokštelės arba šiaip mielos smulkmenos. Lauktuvėmis šeimininkams tarytum norim parodyti, kad esam tikrai dėkingi už kvietimą, o svarbiausia, kad į svečius atėjome netuščiomis rankomis. Dažnai dovanojam ir iš pareigos, kadangi iš šeimininkų irgi kadaise kažką gavom. Mus taip mokė, kad už dovaną reikia atsilyginti panašios vertės dovaną. Dovana neturi būti per brangi. Įsidėmėkite tai, kad neturėtumėte įpareigoti šeimininkų artimiausią progą ir jums pirkti panašios vertės dovanos.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare – ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jei vairuojate tanką, visai nebūtina mokėti gerai parkuotis.

0: Airijos miestas kenčia nuo šlapimo nelaikančių chuliganų. Glintown miestelis Airijoje jau kuris laikas kenčia nuo šlapimo nelaikančių piktavalių. Šiame mieste įvairiose vietose rasti 237 puslitrio talpos populiaraus gaivinamojo gėrimo buteliukai pilni šlapimo. Susirūpinę valdininkai netgi paskelbė skiriantis 50 eurų premiją piktavalius identifikuoti padėsiančiam miestelėnui. Suradus pirmuosius buteliukus, visas miestelis tuoj manė, kad tai tik vienkartinis pokštas. Tačiau tai vėl pasikartojo dar stambesnių mastų. Vienoje vietoje buvo rasta net 175 šlapimo pilni buteliukai. Miestelėnai iškėlė kelias galima šio nusikaltimo versijas. Buteliukus paliko apylinkėse dirbantys darbininkai, kurie taip smarkiai pluša, kad neturi laiko nueiti iki tualeto. Šlapimą buvo planuota panaudoti trašoms. Tai protestas prieš populiaraus gaivinamojo gėrimo gamintoje. Tai menas.
1: Čia tai bent.

Indelį nebrangiai įsigyto medaus gali sugadinti žinia, jog kaimynų statinė deguto atiteko pusvelčiui.

Praktiški patarimai. Kaip pasirinkti geriausius produktus? Plekšnės. Jeigu nors kiek abejojate plekšnės šviežumu, ją pakepinkite. Šviežia plekšnė keptuvėje susitraukia. Rūkyta silkė. Turėtų būti vienodos spalvos ir neperpilta, kad tamsi ruda oda nesusiliestų su mėsa. Kitaip skonis taps kaip muilo. Silkė. Šviežia pasižymė minkšta, tačiau ne kyta papilvė. Nepirkite ilgų liesų silkių. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Rentgeno kabinete.
4: Jūsų galvoje nieko nėra.

0: Britai muilo operoms skiria beveik metus gyvenimo. Per savo gyvenimą vidutinis Britas iš viso 336 dienas praleidžia priešais televizijos ekraną žiūrėdamas muilo operas. Jungtinėje karalystėje atliktas tyrimas parodė, kad 55% šalies gyventojų arba apie 34 milijonų žmonių bent kartą per savaitę randa laiko vienai dviems mėgstamoms muilo operos serijoms. Tuo tarpu beveik ketvirtadalis apklaustų vyrų tvirtina, kad leisti laiką prie televizoriaus ekrano jiems patinka labiau nei kalbėti su žmona ar žaisti su vaikais. 15% bričių taip pat labiau patinka dalytis pramanytais filmų veikėjų išgyvenimais televizijos ekrane, nei bendrauti su sutuoktiniais. Tuo tarpu daugiau nei 25% moterų gyvenančių Jungtinės karalystės teritorijoje muilo operams skiria po 3-4 valandas per savaitę. Būtent Didžiojoje Britanijoje nuo 1960-ųjų transliuojamas ilgiausias per visą televizijos istoriją serialas. Jau parodyta per 7000 šio filmo serijų. Kitas labai populiarus televizijos serialas pradėtas rodyti dar 1985-aisiais.
1: Čia tai bent!

0: dienų pilkų, pilkų.
1: Praktiški patarimai. Košiai virti emaliuotas indas netinka. Košiai jame greitai prisivyla. Puodą sunku išveisti, genda emalis. Prisvilusius emaliuotus puodus lengviau išvalyti su bulvėmis. Tokį puodą pripilkite pilną vandens, įmeskite pusę bulvės ir virinkite netrumpiau kaip valandą. Jokiuose plastmasiniuose induose nerauginkite kopūstų, agurkų, grybų ir pomidorų. Juose ilgiau nelaikykite pieno, grietinės, sviesto, varškės, nes produktai gaus nemalonų kvapą ir skonį. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Daugiau nei metro aukščio angelo statula ir velionės slapyvardžių Sexy Cora nuotraukos buvo pripažintos pernelyg seksualiomis ir visą tai liepta tuojau pat pašalinti iš kapinių. 23 metų mergina išgarsėjo sudalyvavusi Vokietijoje rengtame didžiojo brolio realybės šou. Neslėpdama savo pragyvenimo šaltinių, porno aktorė pakėlė savo reitingus į aukštumas, tačiau atliekant krūtų didinimo operaciją, mergina mirė. Karolina buvo palaidota vienomis didžiausių pasaulyje laikomose kapinėse, o artimieji šalia jos kapo pastatė 60 tūkstančių litų kainavusią angelo skulptūrą, bei čia pat įkomponavo keletą aktorės nuotraukų. Deja, bet toks velionės pagerbimas visiškai nepatiko kapinių savininkams ir šie liepė kuo skubiau pašalinti šias seksualumu dvelkiančias dekoracijas. Gi Sexy Cora vyras pareiškė, kad savo žmonos kapo pušmenų neardys. Negana to, jis netgi pasamdė saugos tarnybą, kad šį stebėtų, jog naktimis to nepadarytų patys kapinių sargai. Čia tai bent!

dar susitiksim. Po daugelio metų aš būsiu jau senas, be abejo senas, o tu dar jauna. Klausykis, jūrate, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, dainuoja, dainuoja dasenas. Mes dar susitiksim prie Baltijos jūros, kai burlaivio deniuose žais minisiena, kai taikysi širdį šelmis amūras, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, dainuoja, dainuoja dasenas. Tos naktys, tos dienos, tos mūsų idėjos, kurias viens kitam dovanojam, sudyla, bet muzika gros sapnės.

tu eisi ko gero į jūrų muziejų, ar vaikščiosi tyliai savais Eliziejais. Nejau prasilenksime mūdų tą dieną, jūra mums ošia, dainuoja dasens. Mes dar susitiksim prie Baltijos jūros, aš būsiu jau senas, be abejo, senas. O tu dar jauna, klausykis, jūrate, jūra mums ošia.

Praktiški patarimai. Jeigu tešlai trūksta druskos, tai ištirpinkite jos mažame kiekyje vandens arba pieno, supilkite į tešlą ir gerai ją išminkykite. Jeigu mielinėje tešloje nepakanka cukraus, tai pirago plutelė nebus rusva, tačiau dėl cukraus pertekliaus lėčiau fermentuojasi tešla. Per saldžių pirago vidus prasčiau iškepa, tad cukraus dėkite saikingai. Štai tiek patarimų.

kažkur tai toli, galbūt laukia manęs, o aš to negaliu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tema apie darbo rinką ir apie tai, kogi reikia darbdaviams ir ko reikia darbuotojams.
2: Santykiai darbuotojų su darbdaviu. Kitas klausimas – požiūris. Kas yra verslininkas šiandieną visuomenės akimis? Kas yra verslininkas politikų akimis? Kaip žiūrima į tą žmogų, kuris sukuria pridėtinę vertę valstybei ir moka mokesčius? Yra tikrai verslininkų nemažai, kurie milijonus sumoka į biudžetą, o iš to paslaugą gauna kokią. Tai vat, tie santykiai yra pakankamai įdomus ir reikia juos nagrinėti, todėl kad apie tai kalbama yra vienašališkai, vieni kitus smerkdami, įžeidinėdami ir visą tai. Dabar, jeigu kalbant apie vat, mudvės su Eglute, ne? Aš esu įmonės savininkas, Eglė jau ne vieni metai dirba įmonėje. Jinai matė čia ir turbūt ne vieną žmogų ir televizijoje dirbantį, ir radijoje dirbantį. Ir kaip su jais būna? O dabar laidos pertraukos metu sakom, tai va, žmogus ateina ir jisai nemoka, jam reikia duoti įsivažiuoti. Tai vadinasi, ką tai reiškia tas įsivažiuoti. Įsivažiuoti tai reiškia apmokyti žmogų darbui. Tai tada žmogus ateina, jisai kaip mokinys. Ir jeigu jis ateina kaip mokinys, tai mokiniai visą laiką moka už mokymą kažkur, tai arba valstybė moka, arba moka pats žmogus. Jeigu būdavo ten siuvėjas priima mokinį, tai mokinys turi kažkiek tai moka netgi tam meistrui, kad jie apmokintų dirbti. O jeigu jau žmogus pradeda kažką tai jau pats padaryti, tai jis jau gauna jau kažkokį mažesnį atlyginimą, kol jis tai įsivažiuoja. Dabar ateina ir sako, man dvi štukos, mašina, telefonas, kabinetas ir aš tada ateinu į darbą. Ką darysi? Kaip tai ką darysiu? Ateinu į darbą.
1: Taip, turim skambutį. Giedrius iš Kauno skambina. Laba diena.
3: Laba diena. Vat pritariu Kestučiu irgi, kad ateina iš karto nemokėdami nori daug, o kita yra bėda Lietuvoj, kad dauguma ateina į darbą dieną pratem. Pratem dieną, būt valandas, jokio sudavimą, jokio supratimą nieko. Atėjau, atbuvau, atpastovėjau, lėdos man pinigų.
2: Jo, čia yra baisiausias dalykas, tai yra, iš kur gali, at, jeigu, dar, gėl, nežinau, turi verslą, kokį darai, ką nors ar nedarai, bet jeigu turi kažkokį, bet kokį, parduotuvę, restoranėlį, kavinukį ar kažką, ateina, žiūri, kaip susikombinuoti, kaip kažką tai padaryti. Neteina žmogus taip, kai savininkas dirba keliasi 5 valandą ryto, eina gul 12 visą laiką darbe. Tai ar, o atėjęs į darbą, jisai žiūri, kiek jis čia laiko prabuvo, nežiūri, ką jis padarė. O čia yra bėda.
3: Aš manau, kad Lietuvoje, jeigu atsakingai darbą žiūrint, šią moną darbo yra. Aš pats jau senai nemačiau jaunimo, jaunimas užsienė, arba jaunimas labai daug nori, ką tik baigia, belenkokį ten, belenkokią specialybę nori iš karto, kaip sakė, štukos telefono ir taip toliau. Bet kita bėda yra dar Lietuvoje pašalpas. Yra mokamos pašalpos ypatingai jauniem žmonėm. Pavyzdžiui, aš mokėčiau ribotą laiką, o ne visą laiką. Yra žmonių, kurie jauni 30 metų, bet jisai taip ir nedirbęs niekada. Ir jisai nedirbs, nes jam neapsimoka, jis gauna ten pašalpą tą patį. Bet jisai yra jaunas žmogus.
2: Giedriau, yra toks terminas ilgalaikiai bedarbiai. Kuris išlaikytinis valstybės iš žmonių surinktų pinigų jam moka už tai, kad jisai kombinuoja kaip nedirbti, nes jis jau praradęs galimybę dirbti ir norą. A jis taip. Taip gyvena.
3: Ir mes pažiūrėkit, mes sumokam tų mokesčių sąžiningai dirbantis už, kaip sakant, suspaustus pinigus negalius, jų be jodų sumokam, išlaikom visus tuos pašalpinius, tai yra tikrai tokių, kur reikalinga ta pagalba, bet yra tokių atatinių, kuriems socialiniai darbuotojai atveža malkas, aprengia jų vaikus, dar duoda jam pavalgis, nu tai nori jau tu čia dirbti norėsi, jeigu tau taip viskas gerai. Tai šitą tokią politiką reikėtų biškti kažkaip, vat, nu, kiek tu laiką darbą gali nerasti, nu, 2 metus maksimum. Bet jeigu tu 3, 4, 5 metus nedirbi, tai jau čia yra problema ne dėl to, kad tu, kad darbo rinkoje darbo nėra, o dėl to, kad tu tingi arba, kad, kaip sakant, pašalpa geriau negu dirbti.
2: Taip, taip, ir čia būtent daromas monkurtų žmonių valstybė monkurtam, kurie nenori dirbti, nori gyventi gerai, jie eina pasivagę ką nors, ar jie kažką susiorganizuoja. Įsivaizduokit, visą dieną jis galvoja, kaip jam ką nors nugvelbti arba ten kur nors ką susikombinuoti. O jeigu jis pakviečia, kad kažkoks žmogus jam reikia baldus pernešti, ar ten malką sukapuoti, ar žemę pakast, ar kažkokių darbų, be 50 euriukų jis tai neis.
3: Taip.
2: O tie 50 euriukų į kišeniuką, valstybėje mokesčių nėra. Na, po to jisai pelka alkoholį, pageria, vėl prageria, vėl jisai žiūri, kaip ką, kur ką užsidirbti.
3: Dar toks įdomus yra apie statistiką mūsų, ta prasme, kas trečias ten skurstantis Lietuvoje, tokią istoriją galiu papasakoti, aš turiu pažįstamą, kuris turbūt statistiškai būtų tas, kas trečias skurstantis, bet pinigų turi 3 kartus daugiau negu aš. Nes jisai eina, kaip sakant, vadinamas statyboj visokias kaltūrkės, tenais gauna grinais pinigais, dar užsiregistruoja į kokią biržą arba šiaip tvarka kokią pašalpą ir viso per mėnesį apie 2,5 tūkstančio eurų tu turi, reiškia, ir dirbdamas ir dar iš valstybės pasiėmis tokiu būdu. Bet statistiškai to esi kas trečias kursantis. Važinėjai su gera mašina ir vienu žodžiu turi pinigų kaip šieno. Nu, tai tokius dalykus reikėtų dėmesį atsiųsti.
2: Jo, aš manau, kad čia valstybės reikia. Ačiū, Giedriau. Ir valstybės politika turi būti būtent skatinti žmogų dirbti. Skatinti, sudaryti jam sąlygas, sudaryti tam verslui sąlygas. Ir dabar kalbama apie tą planą naują Lietuvoje, kad turėtų būti investicija nei trinkelės, nei asfaltą, nei tą, kur išplauna pinigus ir tą asfalto sluoksnį tokį padaro ploną vietoj to storo, pinigus paima didelius. Tai šitų dalykų mes jau puikiai matėm daug. Bet jeigu naujas Seimas išrinkęs, jisai darys tą patį, ką ir darė, tai tikrai perspektyvoje mes nesulauksim tų žmonių, kurie kurs Lietuvą. O daugiausia, kurie norės išnaudoti, išvartoti ir iš ko tada gyvensta Lietuva. Mūsų per maža valstybė. Mes neturim išgręžę kažkokių grėžinių, kad naftą pumpuotume ir mes čia pardavinėtum ir gerai gyventum nei aukso iškasenų, nei jokių nieko. Mūsų tas žvyras, kurį mes galim ir molį iškasti, jisai nėra toks brangus, kad mes jį galėtume parduoti ir gyventi gerai. Turim dirbti ir mes tarpšti tauta atpratinta būtent politinių šturietenų, politinių visokiausių interesų, kaip tos mokurtus daugiau kurti ir jeigu šiandien kalbam, kad pas mus yra ten 130 ar kiek tūkstančių bedarbių, o 150 tūkstančių trūksta žmonių į darbą, kad žmonės laukia, kad juos priimt galėtų veiklos vystytis, tai apie ką mes kalbam, apie kokią sistemą Lietuvoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kaip atrasti tą bendrą kalbą tarp darbuotojų ir darbdavių?
2: Pirmiausia, kai žmogus ateina, jisai turi atvirai kalbėti. Jis turi atvirai kalbėti, o darbdavys taip pat turi atvirai kalbėti. Ir jeigu jie dabar susidėlioja, pasiėmė lapą popieriaus vienas ir kitas savo interesus, pasižiūrė, ką jisai gali. Blogiausia yra tai, kad žmogus nemokėdamas tuo atlikti darbu, o jisai nori tą gauti tą, kaip žmogus ir mokantis. Anksčiau taigi būdavo, kad ir šaltkalvių, paimkim, tekintojas, buvo keturios kategorijos. Buvo pirma, antra, trečia ir ketvirta. Jeigu tu ketvirtos kategorijos, tu visą laiką gausi didesnį atlyginimą. Jeigu pirmos kategorijos, tu gausi mažiau. Todėl, kad jis tiek nepadarys ir tiek jam nesigaus. Taip lygiai ir vairuotojas. Nu, jeigu vairuotojas... Šiandieną, jeigu kalbant apie fūras, furistus, tai čia mano pažįstamas irgi pabandė, oi, čia trištukas gauna į mėnesį, keturias jie uždirba, tai užteko pavažiuoti kartu pabandyti ir iš karto šoko fantazija. Sako, tengi žmonės gyvena toj fūro, jisai tualetą neturi kada nueiti, jisai miega ten gyvena, jisai vargsta dieną naktį, pervargia tie žmonės, nu ir uždirba, gauna jie tos pinigus, tai ne visi, bet tai yra krūvinas, juodas darbas atsisakant savo gyvenimo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Manau, kad daug žmonių supranta, kad turi būti susitarimas. Nėra žmonių širdyse meilės. Nėra žmonių širdyse supratimo ir atjautos. Jeigu tu kitaip žiūri, jeigu tavo kitokia pažiūra, vadinasi, tave sutrinti, prijungti visas trinimo mechanizmus ir tokiu būdu kas laimi tas to viršus. Na, neturėtų būti, žinot, tokių nežmoniškų santykių. Yra vis tik tai žmogaus širdis, siela, atjauta, supratimas. Kalba visi gražiai, o daro kaip visada. Daug yra tų santykių negerų, daug yra santykių nekorektiškų ir aš manau, kad Lietuva atsities tada, kada žmonės pradės patiem tiek bus skauda, kad jau pradės nebetylėti.
2: Kągi toliau kalbam apie darbo santykius tarp darbdavių, darbuotojų. Kogi reikia, kad na, tie santykiai būtų sėkmingi? Nuo ko reikėtų pradėti juos užmėgsti?
1: Visi reiškiniai prasideda nuo savęs. Pirmiausia, žmogus pats turi žinot, ko nori. Verslas reikalavimus turi daug aukštesnius nei pat žmogus. Nes verslas kontroliuojamas yra įvairių institucijų, jeigu dar veikla licenzijuojama, ten dar kažkokį įsipareigojimą sutartinį, tai ten taip neužtenka širdelį atverti. Nes ten yra įsipareigojimas toks kartais, kuris gali labai nuvesti ir į bankrotą įmonę. Todėl verslo santykiai tarp verslo yra sutartys visur. Ir visur vyksta viskas pagal susitarimus. Įsivaizduokime, kokį pieno nupirkai, visą automobilį užkrovė. Na ir vairuotojas sako, žinai, aš pavargau, einu, aš įsimaudyti palisėsiu, po 2 dienų atvešiu aš tau tą pieną. Tai žinot, turbūt ten bus rūkpienis ir bus viskas išmesta lauk. Tai yra va tokie dalykai, kurie negali arba karvė nepamelžti. Juk negali žmogus laiku nepamelžti karvė. Jis baubs jau tau nuo 6 kiekvieną vakare valandą melžimą. Tai iki 8 jau pratems jau, tai karvė skaudės, tems ten visą tešmenį. O jeigu sakysi, jau po 2 dienų aš tave pamelžiu, tai žinot, turbūt pastipt gali tas gyvulys. Tai yra daug dalykų, kur reikia labai suprasti, kad sąlygoja ne vien geras noras ir valia. Tarpusavyje, kada ateina darbuotojas, dar aiškim, nori įsidarbinti, tai jeigu jisai nori gauti, kad dabar vat, kiek daug yra tokių ir skambučių telefoninių ir dar panašiai, tai norėčiau aš dirbti jūsų įmonėje. Gerai, sakau, tai jau kiek čia duoda, kiek čia moka? Sakau, nieko čia nieks neduoda ir nieks nieko nemoka. Jeigu ką nors galit padaryti, tai ateinat, apsitariam, ką jūs darysit ir ką už tą darbą bus apmokėta. Ir tada apsitarsim abudu, jeigu tinka, tai man taip netinka. Nu, netinka viso gero. Tai va, tai tokie daugiausiai yra. Ir netgi va, mūsų įmonė yra pakankamai aktyvi, dirbanti ir veikianti, o žmonių labai trūksta. Ir ne dėl to, kad pas mus ta veikla tokia, nu, prieš tą politinę sistemą galbūt šiek tiek tų žmoniškų, tų santykių norim visuomenėje tarpusavyje, kad ta šeima būtų tradicinė stipri, kad būtų Lietuvoje gera gyventi. Ir mes nagrinėjom tais temas. Ir dabar pakvieščiau žurnalistus dirbti, tai jie šią temą, nu, mažai ką gali padaryti. Ir kai jie mažai ką gali padaryti, tada iš ko mokėti kitas dalykas, iš kur radijo stotis ir televizija gaut gali pajamas tokiem žmonėm, kurie atėjo, nu, aš pasėdėsiu, aš čia vat kažką darysiu. Tai turi būti reklamos tada skyrius, kuris neš pajamas. Jeigu nėra kam atnešti pajamų, ateina su reklamu dirbti lygiai tas pat. Tai čia va, aš be štukos nedirbu. O kiek, sakau, tu atneši? Tokie reklamos skyriaus žmonės, tie, kurie dirba su reklama, tai jų užduotis yra atnešti pinigus. Tai jeigu jisai neatneša pinigų, tai vadinasi, jo darbas yra nulis. Tai kam jisai reikalingas? Taip lygiai, kaip žmogus sakytų, aš galiu iškasti griovį per dieną 10 metrų metro gylio. Gerai, tvarkoji. Ateini, jisai sėdė ant krantų. Tai kur tau neiškasi? Tai palauk. Iškasiu, bet man tai sumokėk dabar, aš tai dieną tai buvau. Tai lygiai tas pat vat visur. Tai kol bus tokie supratimas tarpusavyje, nesusitarimai, neaiškumai, tol ir nebus rezultatų. Ir ta Lietuva taip ir važiuoja. Tada žmonės važiuoja į užsienį, ten yra gerai. O žmogus skambina ir sako, aš ten kelias minutės išėjau anksčiau laiko ir supyko ant manęs. kaip tu ten galėjai išėjti anksčiau laiku. O dėl ko tas žmogus supyko, ar jis nepadarė tų darbų iki to laiko, kad jisai išėjo anksčiau. Sėdėjo, rūkė, gal ten, žinot, o paskui jau metą darbą ir eina jau man reikia. Tai labai sunku pasakyti, kaip ten buvo iki to laiko. Tai aš prisimenu, čia vienas iš užsienio žmogus skambina ir sako, vat, dirbau kažkur ten Olandijoje ar Danijoje. Nu, vienu žodžiu, ten žiema buvo prisnigę labai daug ir iki 4 valandų ryto per naktį dirbu, o po to namo ten 7 kilometrus reikėjo eiti peškom, nes nebuvo nieko kas nuveža. Tai va, darbdavys mus išvarė, net neleido iki ryto pabūt, baigė darbą, reikėt į kur norit. Na tai, irgi aš suprantu, kad nežmoniški santykiai, kad turėjo žmogui sudaryti sąlygas pabūti iki ryto, kai ten važiuos kažkoks automobilis ar, ten, ar pats paimtas nuvežtą žmogų namo. Ne, išmėtė kaip šunis lauk ir viskas. Tai čia užsienyje, nes nežiūri tos migrantus taip, kaip į savo žmonės. Tai, nu, yra kaip yra. Visur reikia susitarti. Iš anksto susitarti, susirašyti, susidėlioti ir nebūti ne vienam gudresniam. Nes visi labai nori pagudrauti. Be abejo, kartais darbdavys turi ir juristus, turi teisininkus, turi geresnę supratimą apie teisinį reguliavimą darbuotojų su darbdaviu. O darbuotojai kartais nežino to. Tai tas pranašumas, nieks darbininkui, kuris nori dirbti, nieks neuždraudžia jam pasidomėti teisinį reguliavimą su darbdaviu. Paskaitykit, pasidomėkit, perskaitykit sutartį, kurią pasirašot, kad nebūtų ten kažkokių tai, nu, neteisingų dalykų, kurie tau nepatiktų. Ne viską pasirašau, tik kad jį nudirbtų. O kada jau konfliktas, tada va, aš nežinojau. Tai klaus, kad eidamas susišnekėk, išsiaiškink iki galo, kad būtų viskas aišku. Ir tada, jeigu susitarsit, pasirašo tą būdu ir įgyvenginti pagarbę ir vieną pusę ir kitą pusę. Tada bus viskas gerai. Tai aš vieną dar atvejį papasakosiu irgi. Rabinovičius su laivų statyba sudarė sutartį, kad už 10 tūkstančių eurų atrestoruos laivą, nudažys. Na, davė terminą ten pusę metų, praeina pusę metų, atvažiuoja komisija jau prie to laivo, žiūri laivas, viskas gražiai blizga, visa pusė, nueina į kitą pusę laivo, visa surūdijusi, nieks ten nedaryta. Tai palaukit, kaip mes susirašėm sutartį, kad jūs nudažysit laivą, jūs tik vieną pusę nudažit. Nu, pagaukit po nuliai, pažiūrėkit, paskaitykit sutartį. Kas sutartį parašyta? Rabinovičius iš vienos pusės, ir laivų statybos įmonė iš kitos pusės nudažys laivą. Tai aš savo pusę nudažiau, o iš kitos pusės tai nusidažykit patys. Na va, tai... Tai va, čia ir taip ir santykiuose būna. Kada iš vienos ir iš kitos pusės nesusitarėt, tai gaunasi kaip tam Rabinovičiui. Jis nudažė pusę laivo ir sako, palauk, iš kitos pusės tu nusidažyk. Na tai... Čia galim pasijuokti iš tų santykių, bet iš tikrųjų tai ir yra esmė. Nesusitarimas, kitas dalykas, nenoras dirbti.
2: Taip, taigi tie santykiai turėtų tikrai būti kitokie, kaip ir kalbėjom, tas susitarimas, bendravimas ir siekimas bendrų tikslų.
1: Taip, ir kartu dirbant tikrai galima daug ką ir padaryti, ir sukurti, ir tam versle, ir toj pačioje, kad ir pardavimuose, perpardavimuose. Viskas priklauso nuo žmogaus iniciatyvos. Yra ir apsimokymai, galima ir kursus pasilankyti, kad tu kažką sugebėtum, bet galvoja kursus palankė, jau visai žinu. O kai reikia dirbti ir nesigauna. Tai labai linkiu visiems sąžiningų, atvirų santykių.

negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širit vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas išliko.

kartą apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu pasakiau, aš myliu pasakiau, tai